or an eilinis ta singil nu moigisna an tórani ta alunni a maila cliasna fimi anu ta meskom ga R&B letroch agus sio da eile sio tóra nu taige in inti lenachult cardze take a trip.